buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

za sigurno, sretno i dostojanstveno odrastanje. Sutra reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanadi. S tim u vezi na rukometnom igralištu najavljeno je organizovano gledanje utakmice uz fan zonu. Za sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine najavljeno je druženje u fan zoni, a utakmica počinje u 21 sat, dok je druženje planirano 20 sati. U nedjelju 14. juna najavljena je Montebike biciklijada koja počinje u 9 sati u centru grada. Izvještajno izborna skupština rukometnog kluba Gračanica bit će održana sutra u petak 12. juna sa početkom 18. sati u velikoj sali BKC-a Gračanica. Na skupštini će biti predstavljen izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu istoku Hercegovine. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u ostatku dana. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u stalase Radio Gračanice.

0: Nastavljeni su neredi u Sjevernoj Irskoj. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata koji su palili kuće i automobile i bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata širom Sjeverne Irske na radi gradski prevoz i pojedine škole. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca.
1: Emily Watson, jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedavaće žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala.
0: Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Watson je dva puta nominovana za Oscara, a uloga s kojom se probila u filmu Lomeći valove donijela joj je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, ali i nagradu londonskih filmskih kritičara za najbolju britansku novu glumicu. 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.
1: U Zenici je 13 stepeni, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 14, Bijeljini 15, Sarajevu 17, Mostaru 26, Trebinju 28 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna do 28 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj se reguliše privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika univerziteta u Tuzli, nego i studenata univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne sportske događaje na univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice univerziteta u Tuzli kao i zaposlenike i zaposlenice da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom širom zemlje, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Predvor, Savski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebinje 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prijepodne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prijepodne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene čine sjevernog smjera. U Hercegovini, jugozapadu Bosne, umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.
2: Info 8.
1: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 11. juni. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju, Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.